0: under fredag här förbi.
1: Jag
0: känner mig kvar till jag bara ser på en slag.